Esta ala wa barakatuh. Dañuy waxtane nak li jëm ci Seigne Abdou Khadir ak jotay bi ak lim sekk sekk gi sant sekk waye téré bi buñu ñopé amna téré bi def ci wacce kene dana wara mat ñent 2000 beuyit su baba mbokk yépp dañ ci gisseen bop waye fi ne dama wax ñi sekk Seigne Abdou Khadir rek ak jotay bi Serigne War

ñam deena jom motax waxtay ñu dembe tay heure bi motax mané kenn ko nak dañuy continuer ndax ma yeen day yi soula ñu mësal ñu ma doon sax yi xobna ko tuddé do wax seen bi rek waye ñu doon man ndax

doono ci dembu ay talu dan kenn ku nek fa nga dekk ñaar ñi sant ci tekken gi meñ ñi ñu baxoon lañ moy par la ñu